plovile su zadnje koče, od sunca škure hoće pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i kamena

splovile su zadnje koče, od sunca škure hoće pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i kamena

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašče. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dučanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: El telefono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Akinu postelju, ali onda zaspao da je glasno hrkao. Pored bakine kuće prolazio lovac. Kad je čuo Vukovo glasno hrkanje, uplašio se da starici se nije šta desilo i brzo uđe u kuću. Na svoje veliko iznenađenje u bakinom krevetu umjesto bake, Vuk. Iako imao spremnu i napunjenu pušku, nije pucao. Uzeo je tako velike makaze i cik-cak-cik-cak po Vukovom stomaku. Odatle izađe prva crvenkapica. Kako me bilo strah, u Vukovom stomaku je stvarno mrak. Zatim lovac izvuče i baku, koja jedva disala od straha, ali i uzbuđenja. Onda se Vukov stomak napuni kamenjem i onda su čekali svi zajedno da se Vuk probudi. I nisu dugo čekali. Kad ovaj ugleda lovca i pušku, htjede pobjeći, ali nije stigao dalje od praga. Tu uginu što od straha, što od kamenja kojeg mu je bio pun trbuh. Stvarno je to tako. Onda i mogu svi biti zadovoljni. Lovac je Vuku oderao kožu, s njom otišao kuće, a baka pojela ono nešto kolača i popila čašu vina. Zatim se brzo oporavila. Crvenkapica je razmišljala. Dok sam živa, neću više skretat puta i sama trčat po šumi. Vratila se kući. Tamo je čekala njena majka i nije se ljutila na svoje dijete. Znala je da njena crvenkapica sada zna šta je vuk, a šta je šuma. Ali dobro zna kojim putem inače treba da ide.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred

0: Ljeta, snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom, uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

0: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Osnovali smo Hadž fond i na taj način smo počeli štetiti ono, mjesečno po stotinu, bilo je 75 maraka minimalno, a možeš više davati, ja sam davao svaki mjesec po 100 maraka, tako da sam period do 13,5 godina skupio 18.000 maraka i nekad u razgovoru sa prijateljem svojim s kojim vozam bicikla stalno, družimo se njegovom suprugom, ono na pitanje kad splanirao, ja sam bio rekao do 55. godine, ako Bog da u naredni 2-3 godine. I ono kad smo pričali koliko imaš para, ja sam ono pogrešno imao informaciju u glavi koliko je hađ koštao u prošloj godini, tako da nisam planirao. I onda kad sam rekao koju sumu imam, onda supruga je rekla, kaže, pa može ti biti. Ja sam ono, pa ako ne može, bilo je, ja sam rekao veću sumu prošle godine, kaj nije, ona na internet govori bilo je 14.000, nek malo je poskupi, kaj može ti biti, ja sam u tom momentu imao 17.000. Ja skontam, pa je tu plata, nek bude i 15, još ću malo skupit. I tako je bilo, izašao poziv islamske zajednice, ja sam online prijavio, za neki period javili, prošao si i eto, to je bilo to. A definitivno, znači, odluka je davno krenula i davno, no, jednostavno islamski šart, ali organizacija je, znači, trajala nekih 13,5 godina.
1: I koliko je važno, evo, imati takvu grupu ljudi koja se međusobno podržava, pa bilo to financijski ili bilo u istom razmišljanju do ostvarenja određenog cilja, otići na hadž je definitivno trebalo bi da je cilj svakog vjernika muslimana, pa i onih koji su uslovno rečeno manje u vjeri, otići na hadž je ipak jedan šart koji bi trebalo ispuniti.
0: Pa hađ je definitivno...
1: Možda i otvoriti neke vidike nakon toga.
0: Pa naravno. Hađ je definitivno prekretnica svakom u životu. Ono, ja nisam još bio, ako Bog da, definitivno ko doživi, kažu Meku, i da ono mijenja način ono, razmišljanja i života i percepcije svijeta i svega. Ono što je najbitnije što si rekla, čovjek je socijalno biće, čovjek kao individua ne može ništa. Definitivno, ja kažem, mi nekad i sami sebi ne možemo pomoći, ovo mi smo skoro imali neke fizičke ozljede, ja i ti, znamo kako da nije na kraju, pa jes, nažalost, znači i u tom segmentu nema, čovjek socijalno biće i pogotovo svi mi nastojim se okružiti ljudima sličnih razmišljanja, ljudima koji su pozitivni, ljudima koji će nas vući prema gore, a ne prema dole, i ja kažem, to je definitivno ljudi koji su oko mene, su ono veliki dio mene, tako da kažem.
1: Tako je i ovaj na kraju imali neka poruka, imali nešto?
0: Pa poruka je svima, prvo prije svega ja kažem da vjerujemo u gospodara svjetova, sve će biti kako on kaže, to je broj jedan, da molimo za oprost sebe, svojih porodica, svojih familija, svojih prijatelja, svog okruženja, da domivo, da dovimo za poboljšanje u našoj državi, sve jednostavno ja kažem da nastojimo kao individu biti bolji i kao kolektiv da nastojimo biti bolji, to je ono suština svega.
1: Tako je. Dragi Hasane, hvala za ovo gostovanje. Ja te želim da gospodar nagradi sva tvoja dobra djela, sve ono što činiš za lokalnu zajednicu, za našu općinu, za sve ljude koji su u potrebi, da sva nastojanja i sav trud koji su uložio na ovom putu, ako Bog da, bude hajirli i bude nagrađen. I na kraju ću te zamoliti u ime lokalne zajednice, u ime svih stanovnika Bosne i Hercegovine, da nas se sjetiš tamo i doviš za Bosnu i Hercegovinu.
0: Ako Bog da, hvala, hvala najljepši, hvala na pozu, hvala na razgovoru i hvala što se družimo 50. godina.
1: Tako je. Poštovani slušalci, ostanite uz program Radio Vogoša, 9:49, u 10 sati emitujemo novi pregled vijesti.

još jednom lijep pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u nastavak programa na talasima Radija Voguše, a u nastavku govorimo o ekonomskim dešavanjima u našoj zemlji, zato vas pozivamo da ostanete sa nama i u narednim minutama, odnosno do 12 sati i 30 minuta.

U kontinuiranoj podršci za rješavanje stambenog pitanja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine, Union Banka DD Sarajevo sa posebnim zadovoljstvom najavljuje da uskoro počinje realizacija kreditne linije Stambeni krediti za mlade 2026, koji već 9 godina zaredom realizuju u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom financija. U okviru jedne od najznačajnijih stambenih kreditnih linija za mlade do sada je realizovano više od 2050 kredita u ukupnom iznosu od preko 250 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike koji dolaze iz 50 gradova i naselja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40 miliona konvertibilnih maraka. Više informacija, detaljnije informacije o stambenim kreditima za mlade i početku realizacije kreditne linije zainteresovani mogu pronaći na web stranici www.unionbank.ba ili u poslovnicama Union Banke. A u nastavku našeg programa slijedi mini koncert Safeta Isovića, Legende Sevdaha.

Ne damo te nikome, naravno, poštovani slušatelji, dobar dan i od mene. Dobar dan, želim vam Eden Smailhođić. Od ovog trenutka do 15 sati nastavljamo druženje u popodnevnom programu. Nakon toga mijenjamo ritam, od 15 sati 30 minuta je emisija Pisma iz komšiluka, sve do 17 sati kada ide Hadžibeg. Nakon toga nastavljamo druženje u 18 sati ide antologija narodne muzike, do 19 sati kada ide Hronika, zatim noćni program i tako cijeli dan. Dobro nam došli.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...

gerontološkog centra. Jedna od predstavnica sindikata je razgovarala sa direktorom i njoj je, da li od uzbuđenja, ljutnje ili nekog trećeg, nama nepoznatog razloga pozlilo. Na licu mjesta je reagovala hitna, kaže Mesija Novalić, portparolka uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Hitna pomoć je pozvala i policiju, ali oni nisu intervenisali jer nije došlo do fizičkog sukoba, odnosno narušavanja javnog reda i mira. Eto. A mi idemo dalje, tačno 15 sati za vas pripremamo novi pregled vijesti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa,

I evo, čuli ste dobro. Mi ne prodajemo muziku, ali je danas sve na prodaju. A znate šta posebno vidi? Pamet. Ovde, ako ne paziš na nju dobro. Ovo je vrijeme za vas da nam pišete porukice, da nas zovete na broj telefona 434888, da nas pozovete na broj telefona 033 poziv, predpoziv za Sarajevo 434888. Eto, to je to. Narednih 90 minuta je vaše. Nakon toga u 17 sati ide Hadžibeg, od 18 sati ide Antologija narodne muzike, 19 sati Bogoslovenska hronika.

Idemo dalje, vrijeme je za vas 22 minuta i do 16 sati, poruka kaže ovako, pozdrav za sve slušalce Radija Bogošća, piše nam Dela, evo upravo ona piše i pjesmu, pišite vi, pozdrav za Sabiru, dobro, 434-888 su naš telefoni, slobodno nas pozovite, idemo pjevati, kaže Šaban, nema je drugovi, nema.

eto je to, Devla je napisala šta bi željela da čuje, ide, kaže, Jašarne, idi, ili Šerif Konjević, sitni sati, ide ova od Šerifa Konjevića, a vi nas pozovite na 434-888, to ste vi odlično napisali, slušamo Šerifa Konjevića, a nakon toga Ibro Bublin kaže, sve ću dati.

Eto, neko je ljubomoran. A pazite sad ovo, na graničnom prijelazu Metković naišao je 32-godišnji mladić, državljanin Srbije. I šta je uradio? Na sebi je imao majice koje su veličale velikosrpske ideje. A što nije prošao, nego su ga fino kaznili sa 2000 eura i skinuli mu ono sa njega i protjerali ga nazad. E pa ne možeš ti, čuj. Eto, to je. Idemo dalje, slušamo dobru muziku, 16 i 14 minuta, pozovite 434888, pišite na porukicu, Viber broj 062-045-118, kako god želite, ali eto. Dobro, sada je tačno 16 sati, kao što sam rekao, i 14 minuta. Evo ponovo još jedna. Duško Kuliš, idi vidi se i do moja.

Pa idemo dalje, još 15, tak nešto više minuta, do 17 sati kada ide Hadžibeg. Ako imate neku muzičku želju, vi nas pozovite ili nam pišite. Viber broj, porukicu, naš broj telefona je 434-888, a viber broj za poruke 062-045-118. Eto, idemo mi sa pjesmom. Kemal Hastić kaže 1000 žena.

Poštovani slušatelji, mogu pustiti, imam tri poruke, ali samo jednu mogu pustiti, druga će biti iza Hadžibega. Kaže ovako poruka, ne znam koji, izvinite, može li još jedna pjesma za mog brata Elvedina i snahu Irmu Šerifa, sin za njegovog Bilala sina. Može, ide ova pjesma iza Hadžibega u 17:30, izvinite, ali ne može. A prvu sam dobio od naše drage Nafije Selam.

0: Radio je vaš pun pogodak.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadži Beg?
3: Bio nam Fatin Dajđić Hamo iz Šveske, onaj što mu je mali šarijast, pa ga ja nagovorio da ga osuneti, neće li se smirit. Došao sam, ja ga i ne pitan za malog, znam da će mi sam rijet. Nisam ga htio dovodit u Zeire da se u miru ispričam. Od kako je došao, samo dudla onu nargilu koda je nasisi, pa ga ne moraš odvojit od nje. Boga te reko, Hamo, kaka je ta Šveska? Plaha u Zeire, najbolja zemlja na svijetu. Tamo ti insana je drže ko malo vode na dlanu, ko bogata zemlja sređena, pa svak može imat koliko mu treba, a ko zapne može i više. I ne ima tamo lopovluka iz jančera ko u nas. E ima u Zeire, kako nema, nek svak može imat pa se i ne vidi kad ko zagrabi više. Dok mi Hamo muhabeti kako je tamo, ja nešto pođu dumat o tim svim bogatim zemljama. Kako su oni postali bogati, a mi vazda ostali jadni i siromašni. Koliko znam i oni su vazda ratovali, najprije između se, pa onda počeli otimat od drugih. Čitao su svijet, obišli, jamili sve što im je trebalo, a gdje su god došli, tu više trava nije nikla. Namirili se glančari, oteli od drugih i onda počeli voditi ko biva politiku. U njih ko biva sve dobro, a kod ovih ko biva ništa ne valja, niti će ikad valjat, bez beli jer oni ne daju da išta valja. Koji ne zna, skupo bi platio. Što bi u mene Hazim rekao, znam te puško kad si pištoj bila, a mi u Bosni imali sve i nikad nam nije ni naopalo da idemo druge ubijati od njih krast. Šta će nam tuđe kad imamo ovako svoje? Slušaš li ti mene u Zeire, veli mi Hamo, i povrati me iz ovih misli. Reko, neću da te ovo zadnje šta si rekao. Kažem ti, moj u Zeire, da mi je počeo falt ovaj naš ciganluk, ono kad te prodavačica mrko gleda, pa ni merhaba, ni pomoz Bog, a kamo li osmijeha? Toga mi fali u Zeire. Niješ mi vjerovat, ali mi je dodijalo ono njihovo lale mile, ni te voli, ni te mrzi. Samo ti se smije i klima glavom. Nikakvih osjećaja moju Zeire. Slušam ga, nešto i kontam. Kad se insan namiri u svemu, počne mu falit ono što ne more kupiti. A kako je krenulo, na čitavom će ti dunjalku bit vako. Sve ćeš moć kupit, a niđe više neš moć naći ovo malo duše u dobrog insana.

zovete nekog da upita. Što to ti u Zeire ne pišeš? Šta je rit? Ma rašta ću pisat, prođite me se, velim. Kad je ovaj narod nakav, baš koji je ovo vrijeme, heftu vrelina koji ispod srča, drugu heftu lije koji skabla. Eno mi onaj hađbeg viškuće vas svehno. Narod se unervozio, nahorozio, samo što ne počnu skakat jedno na drugo. Najbolje je šutiti, gledat svoja posla, kad svak govori i misli, pa makar i tuđom glavom. Jer vaktile se znalo ko govori, čija se pika, svak je mislio ko jedan, a jedan bi se ostavio šta će svi misliti bez veo. Današnji vakat svak ima mišljenje, tamani da nije njegovo, nije ga nisti pričat, samo nek je kontra pa kako god. A bome se i ostarilo, a star insan kad metne kahvu, zaboravi namah jel uključio, jel isključio ringlu, pa zaspe kahvu hladnom vodom, a sjeti se svega kad je bio vlihni, bio maksum. Mi stanovali u samadžijama pri begovoj kahvi, a igrali se po vazda na česmi za begove kafani. Najdraže nam je bilo kad bi se posvađa Ilmo i Nizama, kuća višnaše, pa bi otvori sve penđere uz vrisku i galamu, pobacaj bi svo bakreno suđe, a nama bilo plaho za bremedet kad bi oni sahani i demirlije zazvonili po kaldrmi. Nana Suhija bi samo kolutala očima i otpuhivala Allah selamete. Posle bi se oni smirili i po taj vakat bi skupljaj ono suđe odvajujući šta je za kazanđiluka, za popravke, a šta za kuće. Sve šapatom bi gugutali jedno drugom, nisu i mogao ni čut šta govore. Nana Suhija je imala za sve odgovor, a za ove svađe bi samo reci. Djeco draga, ne do vam, dragi Allah, da bi šta uzeli što su oni pobacali. Svakako će se pomiriti, a vi ispadoste lopa. Onda bi se mi zagledali u nju da nam rekne što ovo oni rade. A ona bi nam reci. Nemojte djecu u životu nikad puno mrziti, a ni voliti previše. Jer poslije će vas biti stid kad zavolite onog što ste mrzili, a zamrzite onog što ste plaho begenisali. Da sam tad umio, veli bi upitu. A mora li to tako Nana? Ona bi odgovorila, bez belda ne more, ali probajte, more biti u vas mogni. Ha, ustanem da pođem, zaboravim pošto sam pošao, a još mi ušima odjekuje klepetanje iz veke bakrenog suđa, iz Ilmine, in zamine avlije.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing. Što bi rekao Hadži Bek?
3: Oj, Safete Saje. Laho te nešto one hanume fale, te oferije muzeire, te griješim dušu, te srca, te ovo, te ono. Vili mi fate iz čista mira. De Boga ti pusti ko da je men dotok. Ih, ko te ne zna. Kad god ona ovako meni započne, znam, neće se proći sve dok joj ne spomenem Safeta. Sjećaš se kad ono te dođe Safet i donese sliku sa potpisom? Fata nama ušuti, a ja se sjeti kad sam ono birvaktile ošao u banju da se obrijem, da mam se nasafunio kad kroz pendžečić ugleda Safeta ide u sokak, a će gore u hanke dok je još bila u materi. Naki nasafunjanu podkošulju sa peškirom preko ramena, sletim iz basamak i u čarapama u avlju. Preskočim parmake i pravo pred Safete. Druže Safete, u mene mi žena Fata vas puno begenše. Imate li jednu svoju sliku da joj odnesem? On se prvo ko pripade, malo uzmače, a onda se nasmija od uha do uha. Gledam ga, kontam. Bože što je lijep, da je men bit vaki.

Ne moram ni biti tvaki, samo da mi umjet pjevat ko on. Njemu Bog dade glas, stas, a meni ništa. Tako sam ja onda mislio, a ko nije dok je mlad? Insan bi samo da je lijep, da znade pjevat, dobro se pomarsati, zaigrati, jel u želji, jel u Sarajevu. Veli ti meni Safet, ne imam kod sebe, nisam ponio, ali ću Maksus doći donijeti ženu sliku sa potpisom, a možda i zapjevamo malo uz kahu. Prođe i treća hefta, ne ima Safeta, a ja Fati ništa ne govorim, niti da sam izletio pred njega, ni da je rekao doći. On tamo on zaboravio, ko da on ima kad u nas dolaziti. Prođe peta hefta od tad kad neko zalupa na kanate. Ko će ti bit? Safet. Došao i donio Fati sliku sa potpisom, a meni svoju novu ploču. S jedne strane ovoj Safete stajo sa Nadom Mamulom, a s druge ja u klin ti u ploču. Moraš misliti kako je to bilo golemo kad Safet Isović dođe na vrate. Ne mereš bez beli ako ne znaš ko je bio Safet u onaj vakat. Sjedi Safet u nas na Minderu, a Fata se zarumenila i uzbizuhurila baš kao kad bio ja bir vakat ili dođe da šikujemo. Napravila nam i donese nekako kahu, usvaju se tabla trese, na njoj se finđani igraju i klepeću, turi kaf pred nas i nestade. Nije se više ne pojavila, a ja bome fino očešio sa Safetom i zapjevala se uz kahu. Što ti je život? Dok si mlad, sve ti zabremedit. A kad ostariš, sve izblijedi, insan se pita što mu je to toliko bilo aman zaman i zabremedit. O tom više nismo govorili, niti sam joj rekao što je došao Safet, osim kad bi ona meni ovako spomeni kakve moje marifetluke, ja njoj spomenem Safeta i ona ti namahu šuti. Neću je vala ni reći, zlu ne trebao.

Šta je te bilo najgore u ratu? Stado, nako se zamislih i dobro prokontah, pa mu rekao. Najgore mi je bilo prije nego što je počeo i kad je završio. E, dedo, onda tebi rat i nije bio težak. Bezbel da je bio ko rat, moj sinko, nego pusti rat, gledaj da završiš kakve škole i da nađeš kakve fine cure. Ako budeš mislio na rat, rat će ti doći, neće se ni okrenuti. Nešto kontam, što ti ova današnja omladna, ništa ono kažu ni baru, ta omirisalo, a ono bi o ratu. Eto ti nama dobre japije za kakvog belaje. Kako me on to upita, ne prestalo u tu ratu, a nisam odan. Ko je ostao bez hrane, vode, struje i ogreva, zna šta je dever. Baš ko onaj što je zatvaran, zna šta je sloboda. Sve ti je to u nas bilo, biva nije bilo ni hrane, ni vode, ni struje, ni ogreva, a bome ni slobode. I svega nam je opet došlo, samo nam je pamet i ljudskosti nestalo. Mi smo ti živi dokaz da se mora živjeti bez svega, osim bez duše, i da se mora ostati bez nje, a da ti se Azrajli ne primakne, jer ti u nas duše stoje enako, na izvoli, pa i svaki šeitan i šajtanluk more lahko uzijeti kad god mu se ćefne. Pored sveg jada i belaja koji nas je bio snašao, moglo se svata i naučiti. Trebao ti je neko sve oduzeti da bi skonto kako insanu ne treba puno. Malo mrsa, mliva, vatre, soli i vode. Sve preko toga je samo da udovoljiš svojoj gujci i da razmaziš i oslabiš samog sebe. Svjetlo ti ne treba da ti osvjetli, jer lampa ne osvjetljava, nek samo skreće pažnju na nešto drugo, baš ko sve ove haberi muzičke kutije. A bez tog insan more rahat zavirit u sebe i zapalit kandilje kojim obasjavaju oba dunjalka. Čim je rat stao, ugasiše se i ti kandilje, jer bo insan opet poče sebi ugađat. Jedino se još pođah kad zapale uz Ramazan i na namazu, aha, predaš selam, umiješ lice suhim rukama, prvo što pomisliš, kad će ti početi ona serija što gledaš, je li si platio sve račune ili hoćeš li dočekat da ne dočekaš kakvog novog rata i belaje. Sva svjetla u tebi se nama pogase, a zasjaju ova dunjalučka i šeitanska. Ja. Yeah.

0: Čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: kad žene ulaze u treću životnu dobu, treba da daju krv zbog svog organizma.
1: Ajša je uputila poziv svim građanima da se i u buduće odazovu ovakvim akcijama.
2: Pa to je samo ono što kažu svijest naših sugrađana treba da proradi. Međutim, evo naši animatori dobro darivanje krvi koji čak bude se narednom periodu raditi i uz pratnju vaše televizije da ćemo animirati građane da se odazovu jer zaista nije strašno ništa.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašče. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dučanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa, Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

0: marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Oj, Safete saj. Laho te nešto one hanume fale, te oferije muzeire, te griješim dušu, te srca, te ovo, te ono. Vili mi fata iz čista mira. De boga ti pusti ko da je men dotok. Ih, ko te ne zna. Kad god ona ovako meni započne, znam, neće se proći sve dok joj ne spomenem Safeta. Sjećaš se kad ono te dođe Safet i donese sliku sa potpisom? Fata nama ušuti, a ja se sjeti kad sam ono birvaktile ošao u banju da se obrijem, da mam se nasafunio kad kroz penđačić ugleda Safeta ide u sokak, a se gore u hanke dok je još bila u materi. Naki nasafunjanu podkošulju sa peškirom preko ramena, sletim iz basamaki u čarapama u avlju. Preskočim parmake i pravo pred Safeta. Druže Safete, u mene mi žena Fata vas puno begenše. Imate li jednu svoju sliku da joj odnesem? On se prvo ko pripade, malo uzmače, a onda se nasmija od uha do uha. Gledam ga, kontam. Bože što je lijep, da je men bit vaki. Ne moram ni bit vaki, samo da mi umjet pjevat ko on. Njemu Bog dade glas, stas, a meni ništa. Tako sam ja onda mislio, a ko nije dok je mlad? Insan bi samo da je lijep, da znade pjevat, dobro se pomarsati, zaigrati, jel u želji, jel u Sarajevu. Veli ti meni Safet, ne imam kod sebe, nisam ponio, ali ću Maksus doći donijeti ženu sliku sa potpisom, a možda i zapjevamo malo uz kahu. Prođe i treća hefta, ne ima Safeta, a ja Fati ništa ne govorim, niti da sam izletio pred njega, ni da je rekao doći. Kon tamo on zaboravio, ko da on ima kad u nas dolaziti. Prođe peta hefta od tad kad neko zalupa na kanate. Ko će ti bit? Safet. Došao i donio Fati sliku sa potpisom, a meni svoju novu ploču. S jedne strane, oj Safete stajo sa Nadom Mamulom, a s druge, ja u klin ti u ploču. Moraš misliti kako je to bilo golemo kad ti Safet Isović dođe na vrate. Ne mereš bez beli, ako ne znaš ko je bio Safet u onaj vakat. Sjedi Safet u nas na Minderu, a Fata se zarumenila i uzbizuhurila, baš kao kad bio ja bir vakat ili dođe da ašikujemo. Napravila nam i donese nekako kahu, usvajuje se tabla trese, na njoj se finđani igraju i klepeću, turi kafu pred nas i nestade. Nije se više ne pojavila, a ja bome fino očefio sa Safetom i zapjevala se uz kahu. Što ti je život? Dok si mlad, sve ti zabremedet. A kad ostariš, sve izblijedi, insan se pita, što mu je to toliko bilo aman, zaman i zabremedet? O tom više nismo govorili, niti sam joj rekao što je došao Safet, osim kad bi ona meni ovako spomeni kakve moje marfetluke, ja njoj spomenem Safeta i ona ti namahu šuti. Neću je vala ni reći, zlu ne trebao.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahnuto.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.